tatango hui pea kia roho ma te ana leo tatu ta mana i tilangi. Wā koe i lawa na ia tautai e ia te tatu whainga malana. Koe hoki ko mawai i tatu he mawhtanga fia fia i te awhiawhi tēnei. I te moni ma te hakamahoni o te alofo te tua ki lunga ke te ki tatu. I te ingoa lawa te tatu riki ko Iesu Kriso. Ko te ingoa hoki tēnei ku haka meloa ki tuai ma ka tāloha tuai ki tu tatu nuku. Mā lō te pai malanga manuia. Mā lō. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi de keso te wafo te atua ki te ki tātou. Ki tāna tau singa, ki tāna leo leo, ka mahi e tāna kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ha tālo hatu lai te afiaf kohea lawa e. E i e koi te afiaf tēnei, ko hāngi hui wakalongolo mai e koi te afiaf tēnei. I te aso sā. Tōna lua te nei o te mā sina le nei ko lōmima. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te whiwhi ona. Ko te moni ma te hoka maoni o te alofo a te tua ki te ki tātou. Ko i lawa na e takimua. Ko i na e takimui. Ko i hoki na e fisoa mai ki te ki tātou i sose mea na i e ki tātou. Te la ku hei loa kia ki tātou i te awhia te me. Ona ko tona lofa, ma tona angale lei, kai mai e hoki tana pui pui malo mai, te te ki tātou tangata tokelau. Malo, malo te, ai malanga manuia. Malo te waka malo hai. Ua ko te tātou atua e moni ma te silsil kese to nga rofo ka mai hoki ki tana pui pui ma tana leo leo te nei kua maua e ki tātou. Ia haka hui lo aku atu ki nga pai reau o hea lawa e e haka fonga mai koe te afiak te nei haka tala ho atu. Maro, maro mo tau ngā rua na hainga tahe hoi mo hui. Ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau. Te maua e ki lātou, te mea moni ma te mea tonu. Nā hui te usina toke lau, mālo. Te rangona e loki te whiu whia ona, ko ia la, ko tō lawa kua, nā e tau tai e ko te tātou whainga marang. Nā e rangona e hoki te paki mai te whiu e mu moni o te tātou matai te langi. Ona ko te moni ma te whaka maoni, o te alofo ma te angalei o koe. E nga hawi tu pulanga to ke lau. E siri siri kesela wa tona alofo ka i mai hoki. E mātango fio ki tātou tu waka hoi ki tātou ea. Nga hoka lango lango ma ki tātou waka moe moe pea. Ke te ia mālo to ke lau. Ia te a fiafi te nei. E le vela hoki lau na mahae ni ki tātou ke mua mua lawa. Te mu moni te tātou haka hoi tai rahi ki te tātou ta mana i te lai i te alofa la te nei. Nga ia leo reo ai koe, nga ia leo reo i te tātou tuka la umarawa. Te nei ku poto poto ki tātou i te fiafi te nei, e te taura ki tātou nā, haka hoki te vikinga te haka manu. Ma te haka hoi tai rahi ki te atua, e te taura o e te ki tātou. Ia, ka taki taki no hoki la ki tātou he te taro. Tātou ka ifo ma te taro. Te tua tau mātou tau mana i te langi. O koe hoki hea tua e tumu i te alofa. O koe hoki hea tua e moni ma te haka maoni i te alofa o koe. O te alofa o koe te nei na leo leo ma pui pui malu ai ki mātou tangata tokelau. Ma te afiafi u te nā sāko te kātu. Ko pā mai ki te awhiafu i te sā tēnei. Pako e tai. He ki tia kina e tuku rā whongia e ki mātou e koe si atua. Nā iei koe o mātou taftau. Nā whesu aso ani mai koe nā mea umarawa nā iei ki mātou. Paka māla malama mai e koe o mātou a wala pukono ku mātou mata i nā mea ne kila ki mātou ki i nā mea nā
e waki ki mato mana mena e fui ki mato na ye la wako ki mato liki o ki nga e ki kilai ki mato ki te moni mato ka maori ta yesu koe ko to mato leo leo ma moe na ke leo leo na ke pui pui malu mai ya ki mato tangata toke lau e koe wako na ai ki mato Kuai ki mātou. Ko aloha mai he koe ki mātou. O ki mātou ni tangata e lahi ki hei whakalongu me te hui staki ki ta koe. Ako te aloha o koe. Nau whiti hai ki mātou na whakateka ke he ai. Ni anu mātou whakalongu a tā. Na te pui pui maru mai ki mātou. Te nei kua Mahai e ki mātou potpoto i te awhia, i te nei. Mahi ki atua i te mātou hako he tai lai ki te koe. Wa e moni, mate hoka maoni i te alofa o koe ma. E anga lei o koe ki o mātou tāta toka lau. Hako he tai lai. Te ni, wa kokoke he tua, e tumu i te alofa. O te roo ki mātou, ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau i e ki mātou, nā e whea ngai ki mātou mara ngā luenga. Nā alo ni mena e whea ngai ki mātou te wai aheo kātoa. Kona ko tēnu i mālosi wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nā e hoi e mātou whakauna. Kona ko te moni o koe. Te moni o te nei mālosi te nāna maua i ki mātou. Te so te kinga whiu whia ma koe. Te sinisiri pese o te alofo o koe ki rungua ki o mātou o tangata tukarau. A te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whea ngai pia ki lātou. Mālatou a koa konga. I te nei wai teimi. I te whanga tā ki o ranga o pākie. Ko te lau lai kai hako e tai e su. E te lau ke reo leo ma ke pui puia. A mātou whanau. O ke atu ke te poto ma te marosi mai a te koe. Ke whea ngai ei ki lātou ma lātou ma tā kupu. Ia te ni vai tei hoki ko te whia ka kāmatangi hoki na sukenga mana a. O te vai tei te ni vai tei ku hainga tā. Aka maa rosi e tue koe ki lātou e tusai. Ma te whea ngai o ki lātou ma lātou a koa koma. E te tuara mātou tamana. Aka tūngu ngai ki mātou ti whi le mu moni o koe. E la ngora e o mātou tangata. O koe ko hea tua. E he mo hai una ke tia kina pe tupu la fongia. Koe ko hea tua E hoka rango lango maka moe moe a mātou mea hoi kie. I sose mea hoi e ki mātou. E ki kila pē ki mātou. Ke te koe tō mātou liki. Ke te oswani mai ki te ki mātou. I te awhia whio ki tēnei. E kupu hoki ka takita king hai ki mātou i te awhia whio ki tēnei. Aka mole mole kō te angana paia. E ole atu au maka mole mole atau ki te koe. Ke alofa mai. Aka mataha mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou tangata tuka lau. Ke iroa e ki mātou i te moni ma te hoka maoni o te kupu. Ko i oti lau a te mātou rafita. Ko i oti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe. Mausitaki i te sifu fonga o koe. Mausitaki i te mea re mai e koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, me te while mu moni o koe. E te kupu ki nei ka taki ta ki ngā hau ki mātou. E te tātou whainga maranga ki hoi aso tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau o koe Iesu, o wala atu eke. Amene hoki, amene. Amen.
moni lava ma toka maone hoki ki a lofo te tato ni ki e te ki tato. I te siri siri kese pea, wana ngā luenga mana mea te hoi, e joa e ki tato tangata toka lau. O te atua e he mawhai, ona ki a tina ki tato, ka hoi ki tato wea, e waka ongo mostaki, e tona sifu o te mea ko le mai e ki atua. A hoi ki tata wea, waka wongo maustaki, e te kupua te atua, wa o yoti lava, e tata o maruia ko te kupua te atua. A hoi ki tata wea, waka wongo kia. E alo he mea le mai loto tuspaia. A li tonu kia i, waka tua tua kia i, ora ai. Fia fia mai ai o ki te atua, e ki tata o tangata tukalau. E fia fite nei, o po ke ka ta ki ga ta to fa na mala na jwa ya so te ne pa ki tu hi a yuan ne yuan ne ke no ta ku ku de se fu mo no a to ku ku to su ma to ve ni la to no hai ta u ko au ko le a tu ke ko to e ma wa ko to te manuia ia te au e ma wa o ki koutou e ngā pōpō ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālo i te lalolangi. A mēne tāwa noi te awhiawhi tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, ko mānu mālo i te lalolangi. Te wai aso tēnā teka. A mai, a rai tēnā taloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Ue ake ne te kantala no ewe, o manu malo te alofa. Te whiawhi te nei, e ni lawa haka au wau te tātum ka kupu, te manu malo. E kino e muni, ma te waka maoni, e manu malo o Yesu, moki tātu. O manu malo o Yesu. Draga mana tu mai. A Ioane ki te ki tātou i te whiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angale lei o te atua. Wena hoki lai te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka mana tu mai te aulo i te manu maro ki tātou. Ai he ala te winga te manu maro. Kwai hoki e maua e ki tātou te manu maro. E vē he hoki la, o na maua ki tātou te manu maro tēnei. A ki tātou kila, o Iesu lawana. Na honga mai, e ngā whio mai te liki ki te lalang tēnei. E hau, o moli mai te whina ngaro te tamana. E ne hau taku mai ki te ki tātou, te mea ho hū ki hei ke tua. E ne la ka hau Iesu kau mai, hau loa taku mai, e iei te ngā luenga, a te mea e te tau ona whaia te riki. E iei te mea e te tau ona whaia Iesu, hatoa mau ai ki tātou, te manu mā rote ne. Re mea hoki, ngā rui hoki e whai Iesu, e he whai ngō whi. He whai ngō whi, he vena haro maua. E te kau o ngā pāte riki ki ngā tinga ina, o ngā whai ngā tā, o ngā tā mau hai, ki tā tau te maru maro tene. A pāi Iesu ki ngā mei e nā? Ia, a ki tā tau ki kila ki. E rahi o nga mena pāke i te riki. E nga ono sai o nga ko te alofa ki a teki tātou tangata tokalau. Nga ono sai te riki mō ki tātou. E ni ngāri whani tāmane kopo ngā na pāke te riki. Ono sai o nga ko te ona alofa, te alofa la te riki. Ai ki riki na sasa.
Paka pale ke pale tui tui. Amo te sa tauro ki kare wangio. Ma mafo te sa tauro na amo mia i Yesu. Paya te winga, ma mafo te na. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te lalangi kātua na, na amo i Yesu. Wa, kana he fina ngoro i Yesu. Te hoi te me tēnei. E whai mō fie i Yesu o nā. Na he o ka tino ati. Ka e ona, o te polo ki ngā ton ta mana le mai hano ki lao te loa. O nā mea i e nei e hano koe ho. Tino mō oi, mō tangata to, mō ki tātou tātou tātou lao. O ka tino mō ki tātou. Te whanga tāma tuma tui tui o te mena pāke te liki. Tāna o na sak. Tā pau i lunga te sātau. Te tuki nā vai mana lima te whao. Velo tona i tū i te tau. Tāna o na sāi te liki ona ko te alofua ki te sātau. Aliu, tanu mia i nga ahoe tolu la uka mau. E to e tū la te anai. To e tū manu malo. Te manu malo la te anai kala no atu ke. Ua, tane he manu malo e Yesu. Mai nga mea uma e anai. He mau e ki tātou e. Waka ora tanga. O manu malo te tātou e liki ona ko te alofa. Te ofu ki te tātou. O manu malo e Yesu ona na whakalongo mo stati ki tonu ta mana. Nga ni ko kono mo ni whainga tā o te mea. Ta hau e Yesu whuka kino. Ta e ki whaka whiti. Ona ko te alofa. Pele tu ai tenta kata tuol. O manu malo te alofa. Ko Yesu o manu maro. Rau te afia benei. E a tau whakau. E mui. O nei mea o malawa. E kino e hau mai lote o kupo te atua. Ke ki ila e ki tātou ke te moni. Ko nga lofa ke te ki tātou. Ai tau i mana pupunga kakea. Nauna sai an o liki. Nauna sai te liki mō ki tātō. He ki ki kila kala ki kila rofa mai. E te ki tātō tanga tukalau. Mea ni laha tātō me hoi. I e mau aha tino ia. Me moni mati mea tonu mo ki tātou. Ko tātou waka longo, oi lo tātou mea hai. Waka longo ki te kupua te atua. O hioti lau waka hai tātou. Waka longo ki te mea kua o le mai te atua. O te tātou manu ia moni lawa tēnā. Manu ia tangata waka longo. O sa wali ma whai ai. Te mea ko le mai ai te tua ke whai. Re ko Yesu. Ko te manui la tēna manui e Yesu ko te manui ai ki tātou. Manui ai ki tātou. Ma ko te whina ngalo te nā o te tamana e hau kea. Ma ka tino te mea tēnei te manu maro. O i manui ai o ki tātou tangata tukalau. Manui ala ki tātou ona ko tēnā i hoka tino ia e ia. Te maru maro, oi, o Yesu. O te ingo Yesu, o ioti lo te ingo e manu maro a ki tātou. Tā hoi ki tātou ea, kau mai Yesu ki loto o tātou loto. Kau mai Yesu ki loto o tātou, tēnā i hoka tino hoi e ia ngā luenga.
ai kau maki loto tātou lo ke langona ai ki tātou tia. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E langona e hoke ki tātou te kupu. E ora ai o tātou nganga e hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni ma te mea tūka whai ki tātou e hoka longu ke mausi taki de supu tunga o te tua. O ka langa mai ki tātou tātou lau. Tari tonu ki a Yesu. Aka tua tua ki a Yesu. Tari a Yesu ki loto, tātou loto. Te la ngona haka tahi e ki tātou. Ko te atua e tumu e te haka mauni. Ko te atua hoki e muni tona alofa. E te ki tātou kāna tukalau. Ko te alofa a tenei. Te alofa te atua, he atua i nā. E maua lunga, el roto e la uefa de lofua te tua, na roha mai ai ke te kita na tautanga tukalau. He mai na, he hoki te tato me mai to, tu yetu te alo, pau ka tato me fai, ku te tato foka longo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te tua, o yoti lawa te mea, te fia fia ki ei te tua, ko ki tātou ki whakalongo atu ki tāna kupa. Whakalongo ki te mea ko le mai ai ki kupa te atua. E ko le mai a ka manatu mai e Ioane. Ta fia fi tēne ki tātou tāna tukalau. Mai, au ele atu ki te koutou. Mai, koutou kua o maua te manu malo. O maua ki tātou tukalau te manu malo e te ia nā. Na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi, o Jesu. O Jesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. O mai e su ki loto tātou, loto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngāna pa ia, e waka ngalue mai, te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. Paka mā lama lama mai huki e ia, e tonu ma te sako, ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou, ma nā mea e he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua, e tua e angana rei tona alofa. Ma he tua e waka mahoni tona alofa. Kala tēnei wawa, waka manatu mai ai ke ki tātou i te awhiawhi tēnei. Tātou ki kila ki ai. Tātou ki ke waka lango lango waka mai moe a tātou mea whai. I tēnei wai taini hoki, kore ki tātou ki tēa tēnei po pāke e te lalala i te hoina tā. He ai lawa he tahi ngoa e malu ki ai ki tātou. He hoki he tahi ngoa ui pui male leo malu e ia ki tātou. Nā ko Iesu lau, le mai e Iesu wai. Uia ko te leo leo mā moe lei, e mōni ma tōka mōni. O Iesu ko te tātou leo leo mā moe lei. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou, loto kātou a tōki e. Te mea ko le mai te alihi. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I so se mea e hoi e ki tātou. E malu tia o ni ari hoi ngā tā. Te oranga tēnei o te lau rangi mea kupaki te lau rangi. Nā tōna he pole vai. A hai kua i Jesu i loto o tō loto no tātou loto. I kukoe nā he pole vai. E leo leo ma pui pui malu koe i Jesu. Leo leo, wate ele me hiu kuia ho tea. O te tanto leo leo maa moe tuke lau. I te ka hai ki tanto ui. Ko ka longa mau staki. Te si fonga o tea liti ku ka langa mai. Ka langa mai ki tanto ui tea fiafi te nei. Lau o mai. O mai ke teo. Iani ka lera ma mafua. A mō ngia ki tātou. Mai, tau mai nā ka venga i e nā ke te au i e ko Iesu te nā.
Pai hoki atu e Yesu, ka vera mamma. Maka mamma ni ai. Ni ai ni mea kua. Panga tae ki o langa ki maa hofo, kua kua pole vale. Tuk te atua. Tuku ki e, tuku mato tali tonu, mato haka tua tua ki e. E mo fai ona mamma, tuku apa Yesu le mai. Hoki mai e ie, ka vera mamma. Aka mamma ni ai na ka vera. Amo ni e ki tato. Ai hoki ki e tato ka vera mamma, hoki ya mo Yesu. Ona ko te alofa. E ki tato, tamato tu kala. Hoki na e ki te ai e ki tato. E rahi, ma te hoka maoni o tea. O te alofa, o te tua ki te ki tato i teimi umalawa. E he mahae hoki ona. Tia tina, e tuku la fonia. Ia koe mao. O ki tato umalawa toka lao. E ki tato liki i teimi umalawa. E ki soa soani mai. E teki tātou i sō se mea whai. Awa tō loto ki sake Iesu. E a whio Iesu ki loto a tō loto. O e teki te hai te moni na tāka maonu tia. Te alofa. Ma te hangarele. O ni te. O ki te hai ki tātou tia. Te moni o te manu mālo o tēnei. O tāla nuai ki tātou tia whio ki tēnei. Kino e mōni ma te hoka maoni. Kupo te atua. E nei kua takitakino e hoki tātou. Ewa yaso te nei. Tau karifo ma se tau. E mata o fiepe ta lofo ma tana lei o koe. Ta waka maala mala mai pe ki loto ma tu loto. E o ngona ae ki mata o tatu. Kalau tu paki mai. Tu fi kau te nei na mamoli mai e koe ki o mātou roto. E a koa ko mihai ki mātou. I tau waka māla malama mai. Ma tau waka ngā lua mai ki roto o mātou tāna tu kalau. E mea moni ma te mea tono. E waka lungo ki mātou ma whai. E mea hohou koe ki ei. Waka tū mai ki mātou i te mana o koe. E soasoani mai ki o mātou tangata. Waki mai te whiwhia mō mōni o koe. I takitakina e hau ki ki mātou. Waka tūnu tūnu ni ai ki mātou e koe. I tau whi soasoani mai ki te ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa Ora mātou liko koe hoki whakarang wang maku moe moe. A mātou mea hoi. Ka tūu mai ki mātou ki manawa. Ka kupu ni tak takina hoki mātou ki ala yoha kenei. Mamia koe. Nā kā leisi a tuka lau. E tū pio te laurani. Nā takitaki pō nā haife au. Te la tō ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui ngā ruenga. Te la tō ngā ruenga tēnā e ko te whawhanga nia. Te lafu mā moe ko tāna tukalau i te kupu a koe. E waka longo kē. O tali tonu ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka langa lango ki te kupu. E manu mihi ai. Aki mātou tāna tukalau umarele. Okay, te poto ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sai mi te lato ngā rua ngai hoi. Te o mātou tāna tukalau. Manu ia koe te mātou hei nuho toki lau. Te lato mālo ki te nai tau ati aka. So sori nga ia koe whaka uluru ki ei nga hei nuho e tonu. Okay, te mafau faunga lei mani mafau faunga tonu. Wa te atia kenga te manui o te kalau. Rei mea umalau e hakala e te tauna hakala ngurano maka moe moe ke te koe te etua. Hoki mai e koe te pota ma te mahalosi ki nga te taki. Maua ni mahofonga leim, ma ni mahofonga tono. Kui pui hoki ma le reo malua e te kalau. E whaina tā. Te liwa i temi ku pāke. Te leo leo te koe te mātohenua.
tamahoi nua I loto te Pasifiko. Te malukia ia o lofo a koe ki e tua. Ka mole mole lau. Ka manui a koe mātou tangati koe lau e tāsei tū fio te lau lang. Te maua katahi e mātou te manui a tēnei. O ka langolango pēa. Maha ka moe moe a mātou mea whaiti koe tā mātou mori. Pene o tūri kai uo, kuni usila kua noho mau mua ki mātou, manui mai ki mātou uo. Nā komini ki hoki lunga. Nā tō tā pūpulenga mohe manui ato ke lau sō sāni hoki. Mi ngi maha o hunga tōnu ngali, mō te takitakinga o toke lau. E mau ai ki lātou, e manui a mōni mani mea mōni mani mea tōnu. Ka mōi mōi lau, ya? E ni vai te mihe ku, pāke I te lau lani. Tōnga tā, a meho ki nā tau wale, esi mai, e sū, Mato ue ote ke te koe ma te mato o telitone. Koe ko te mato o fo ma. A ki mai tau whaka maa lo longa ki lunga ki o mato o tangata toke lau. Ke ilo ai ki mato o henu whaena. Ke kina tuku ngā fo mia. A ki mato ue koe tani unga lau. To a swani mai. Te ki mato o whaka moe mo lau. Mui hoku ue ki a lalea tēnei. Me hoki la le sto se zo na kina ki ma to ka fia ke na o ka la mo ki fu fu ki la to ke ti ma fo fo to ni ki la to tu sai ma la tu por ka ma lo si di porto ma ya ti poi la to mo mo la ya to ka ye ko sta to pa na blanga ma ya so te ne ka ka molinga ki ma to ki mu ko ki mu li ko fu fu mo mo la ka ka la mo la mo pe ki ma to ki ta so so ni mai Lora ki mātou ko koe hei mwhai na kia tia kina. Tuku rā fō mia. Ni mātou tana te tuke lau koe koe wakam koe. Tumo mai pia te anga rei o koe ma te awofo o koe. E mafuta pia ki mātou ma koe lau a te anga rambaria. Nei, e pālau tu wakam wau lawa.

0: PMN Tokelau.
1: Te kalinga tau te nei mō ke la tau e hui mau ni heo heo heo ninga. Heo he mea tau ki te tauhinga o te kāinga, ki nā te akenga hoka tangata, mahe ki langa mō koe, e tulo ai ni hini o te atiake. Hongoi moe e mau ni heo heo ninga mai ia te ki la tau ku tō huia, as community navigators i loto o nā hoka la putonga toke lau i kongo parapali. Kai mai he ai mō klato i eia noho i pori rua. He avano te nā ke haitala i koulua ma Tito Junior Kisona, te community navigator te nā e ngā lue mai i loto o Mata Wala. He mōwe koe i te telehoni o lua tahi, lua hitu lua, valu lua tolu valu. O lua tahi, lua hitu lua, valu lua, tolu valu. Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, mō koe, ka hai hui mana ko mia he heo heo heo ani. Ki heo he mea tau atia kenga, hakat ka ainga mō koe, mahi nā tamaiti e ia kua mana aonga, kua kilape ni ata lato ka hai. He he tepu mua mua, ke kamatali ai heo atia kenga mō koe, he kohi, mana awa noa e mai kaka tupe ai he ngā luenga pe ni ani ko leni mohoia maua ke no maua he ngā luenga he hoale ngā wala e mai ke kui ai pe he ngā luenga hoki lava ni heo heo ninga ke tu hia e te CV o koe pe kuna haka maunianga hoki nā mea e mana komia ko te ngā luenga tēnei ma ke lato i e yuku tohia nā hea hea ni e nā e mohai ke talanoko i kiei ma hakahino atu he awala e hili atu ke kui ai koe ma e ono hei leka mali etu ai koe ke tau nuku te homo e moe o koe ni aloa ni atekenga e mata koe kiei ko moko tātou i kinei au kilani te matu te nā kia alise suveina kama e mautu i loto te Auckland Tokala Society e mai koe kohai tala ki ei ka e mō koe te nā ila loi porirua ko te tamana tenei kia Tito Junior Kisona ko te community navigator te nā i te numela o lua tahi, lua huitu lua valu lua tolu valu te email ia ia ko tito e matawala.org.nz ko te awale tēnā e mai ke hewa koe ki te tamana tēnei ki a Tito. Koe nā pūli e au ngā lele te awano tēnei he toke lau e talanoa, hai tala i taunga nā, te mālama lama hui tēnā e poto ma ata mai, ke nā hoka hui tāu li tau tangata toke lau, ke ono mai e ke hehehea ni atili atu. Mā kua lahi hoki tona iloa i nā nonhonga hoka niuhila, i nā nonhonga hoka auhia te mālo ki te auhia e hainga auhia ma hai ke ono mau wawea tuai he heo heo ani mō koe. Hea heo ka huita auli lahi, hea heo ka huita auli tai ngole, he luki tau tēnā e ono ma hai ke ngā lua kutai kou luo ma te tamante neke atito ke ono mau atuai he tala haka mali e loto ki hea umalanga pe hea tia kenga kua kikila koe ki e koe lana apuli hea kotaki te tamante neke atito Gina Kisona te community navigator e te numela o lua tahi lua hitu lua valu lua tolu valu pe ko te email ia ia tito e matawala.org.nz ke ono mauai heo heo heo ane.

0: Tokelau.
1: Ia ko te malu tato kainga. Halo, ha, kai tai lahile le naha kalongolongo hui hokoulu ki nga pepenga ki tato. Kai, ia he tuma ki nga he hili, ni? He hili ve ia. He aloa e tu mau nei ko te hokamaoni o ko e. Hei e le he tino ki tātou he laupahene. Ko tātou, tātou e anga hea lau malele e pala vuki toku tanga tene. He veka hake le tino pito hile na anga hea la lahilele. Toli he, nei. E lahilele na mea e anga hea la i toli he lahilele. Te tua lawa nako te tua lawa e kila e ia ki tea. Ni? Kai e olanga tau mahai o ki tātou. Ko tātou hoki e he olanga e tau mahai a tili. E ko te hili la, ko e tū mau nei tō haka mau ni, hea te uingo te hili tēne, a hea hoku he hili ngi ai, he ai, na he haka manatu. Ha manatu atu, haka manatu hoki lawa ki te au. Tō lihe, e tū mau nei ko tō haka mau ni, wai e tahi taimi, e tau haka mau ni, tau haka mau ni, au ve ka tau hipa hipa maa lie, ni, hano, ka ka hai uki la kohen ki te ngā luenga, e ne he me hoi ngā luenga mate, mate ngā luenga na kaumai e koe ki te hoale, ni, e ve nā te, e nei he tama mea lava e pilong ki te ngā luenga na tango koe o kukuma mai kao mai ki tā vale o kao mai ke hoa ke hoka o ngā e koe i tō maha ho e tō hoka ho ki ka hoa e ke kua tukulava ve ni wala i e taita imi e vena oh talia ke ka veo ki te hale hoka o ngā te screwdriver pe ko he alawa he tam pe he alawa he mea i te hale hoa i ngā luenga e hoa i ngā luenga i koe e tango koe kawe ki te hale ma te naunau taki e tō hokali liu. Kai hoi a ke puli, ma puli e tuai lawa e he tō kawea. Ne? Io he ai lako te e hoka maoni nei la koe, e hoka maoni nei au. Io, le tato ke tau mahoai, kai tō e tahi e veho ki la ilo tō tato ka inga. E hoka maoni nei koe ko ki tau huanga inga na ohi ei mua te tua, ni? E iei ne he tahi tino kua kikila, kua tau kikila koe mahaka kivi koe kiei, kai hei lo e tau avanga. E hoka maoni nei koe i te vaenga tēnā, ni? E hoka maoni nei au tala e hoa i kiei, ni? E hoka maoni nei koe ki te promise na tau toa i koe kiei, e kikila hoka lelei e koe, ni? Awa, e iei te taimi e a hoki, e whakal, e veia, what is nearly right? Kai, he hea ko lava. Ni, e tuhela pe ko he alwa te le mai e koe. Toi titile, e toi titile ko, io, toi titile, e ta maki ki me lava te ie ve tau ke he mai ai. Kai, he, ni a ma ni a, what is nearly right is still wrong. He hea ko lava. Wanga nā kua he laupahene ku keila. Hei tēnā ku hea ko, kua hea ko la. I lo te tauhaia ke lava e koe, ke mi milo lava e koe, ki te mea e ho hou koe ki ei. E he hea ko lava. E he hoaka maoni hoki la tēnā. Ni? E he nā tahi taimi e vei e tai tō hoai tonga huiti māli e. Wala ko te tonga huiti, e tuhela mo te pepelo. Ni, ko te hoi tonga huiti, ko te mete na e hui hui le ke tia polo. Wala ko tia polo, ko tia polo kona heo tā mate ki tā, tu lou. E heo hoa hioti ki tā, e heo hoa kauma ki tā ua. Ni, e he ho ho ke maua ki tā te huia huia, e he ho ho ki tia polo ke maua ki tā te ola hoa ka vau. Ko tia polo, o iu tila tana mea e hoai, ke tā mate ko e tā mate au. Ma ko tēnā la tana mea e hoai. Wa e poto le hoai tonga huiti. Ko te hoai tonga huiti, ko te pepelo hoki le vai ia, ko te pepelo hoki, ko te tamana o pepelo ko tia polo. Ni, ka haila e ke iloa, pe ko ilo hoki, ko au katala pepelo, ia, ke tolihe, ke ke iloa, ko tō tamana ko tia polo. Ahoi la ka hai e koe tēnā hakarongolongo mai, e keiloa lava. He ta māki ki mea lele, e tā ohi ohi mai e te tautala hea kō koe, e pepelo lava. E pepelo tai ngole, e pepelo hua ehoa, he ta māki ki pepelo. There is, hei e he mea e takua he white light. Ni, e waile mai te whaenga, e i te kupunga ko pālangi vea, oh, it's a little white lie. O te little white lie tēnā, e he hea ko lava, e he hoa ka maoni lo, e pepelo lava. Ni, it's not right. Like I said, what's nearly right, it's not, it's wrong, it's still wrong. Ni mo ki ta to la vala te ye hui hui le le hai tonga hui ti mole mole ko ta mai ko ke ta ta ki la ta o hui ta o hui ta o hai tonga hui ti wa ko te memory la ko e kau kau na ko ki ti apol ko e kau kau na ki hea tani ko hea tani e hai tonga hui ti ko ye hiu e fano sako la vai ye hiu ki na me le le na me hea ko ye hiu e ta ta la ki te amio tonu ko ye hiu e hai me tonu o ta to ho ki la wala ko ta to e ta kuen ke li hia no Christians o ta to have a valid e te have vali have vali ye ye hiu kai la ko hia ve ko ye hiu ta to have valid have vali have vali ye ye hiu o to li he te re ko le to ya ko we le la va ki te a ko we tu mi ta la pelo tu mi te ho ma o ni tu mi na me vale vale o wala ta to ya nga he ala he si no he la pa he ne e ve na ho ki la ko te na ko long long mai ko ko ki tu mi ta la pelo ko ki tu mi ho to nga huiti ko ko ki tu mi te he ha ko ni e la ho gina me e pe pelo ai ko e ko ta to ma lava ve ko ta ku le atu tu lo te malu to ka la ho kolong no mai e ko e kolong no mai ko i te mite nei ko na ku pu ta ta la ki ta to we he ha ko lava e lo a e ko e i to lo to i to ma hau hau you know very well te me ha ko ni ka e tau mai ki ta o ke mi milo ki te mea e hoka hui hui ai e koe te tahi tino. Iu ida e hoka hui hui ai e koe te tahi tino, pe hoka ita e koe te tahi tino, i au mei e nā e hoai. Ni? E potere lā koe, hoka hui hui ai e koe tau avanga, pe hoka ita hoki e koe tau avanga, i tau tala hea ko te ka hoai, poko tau tala pepelo hoki te ia ka hoai. Ni? Tau mahai lā ke, it's best to build your family, than to break your family. Ne e hili atu te tango koe i huaita o kāinga kele lei i lo te hokamalepe e koe tō kāinga i hokamalepe i hea hokamalepe i heta māmea lele he hokamāni he hoko tahilawa te kupu kai he hea koe he hea ko lava tau mahae ki tātou i au ma koe ke maua ki tāua i a i taimi tēnei ka hae ki tāua na hipa pena he hea na nahui ne te ho tēnei ka mata tu nei te tā tau tala hea ko, ka mata tu nei ke mahi ki tau ke hoi te mea hea ko, tau tala hea ko ki tau avanga, tau tala hea ko ki tau hanau, tau tala hea ko ki tau tua ngāne, tau tala hea ko ki tau hio, tau tala hea ko ki tau tuhuine, tau tala hea ko ki o mātua, tau tala hea ko ki nā mātua o mātua, tau tala hea ko ki nā mātua tau avanga, ni? Tau tala hea ko ki nā tuhuine mna uhio, nā tua ngāne o tau avanga, ni? Te mamalu tātou kāngi toke lau. Iho, hei, ona ko te topika ki tāu i te hui tēnei, na haka oheo tuai venei, te haka maoni. He haka maoni nei koe maumei e nā e hoai, peko te mea ko koe taumuhai ke haitonga huiti, peko te mea laka kaukauna koe ki tia poloka koe ko he kaukauna ki a iehiu, wala iehiu e kila vei holawa ki tātou mea e hoai. Hei e he mea e ngalo, e hei e he mea e lilo, e hei e i te hila hoanga te tua, hei e lele he mea e kitea uma lele te tua nā mea uma le nā ngāo i oinga tau laka, tau hea vali tau tau tala, tau noho tau tū nā mei tō maha uhau nā ko te tua hila huia kai lele ke tātou pehe tēnei tū lau ni toke lau
0: PMN toke lau

0: Hakahetai New Zealand on air, mo te hakatupenga.
1: Ia la hakahetai lahi hea loa. Hawe ko kono kuhui tali koi hoka longolongo mai katoli he koe kona. Kai iyo, koe kona hakata mahao hao. Ko ko na ka te anganga malo ni te manu tato te kala ke hai ko te kupu tato hui ahui ni ia ko te kupu tato hui ahui ve iai ve nei neglecting prayer a family without a prayer is like a house without a wall yeah when you pray you are inviting God to reign and the devil to flee ni he vela ko te unga te kama talanga ko to he mahani o i te talo ni ilo matoka inga e veia ko he hoale hei e hoki hona pui pui pe ve ho ko he hoale hei hona tala ka heila ki tatou ino hoilo to he hoale ka he pui pui e ki te au mamai lele na tina au malele na mea tupu ilo to ni ka ko te mea ko koe hoki e te talo ki te atua ke pule ao ao pule katoa toa te atua i loto i toka i ngā, o i kila i laki nga e maua i ki tātou. Ka e ko tau ta talo tēnā ki te atua ke pule, e ea, e vave kalo vili lele ke hea i hea tani maloto toka i ngā. Ko taku kila hoki la, hele he tino he ka i ngā mo ki tātou, e hei hoki tino e, o ki tātou e hou, o te tia polo ke noho, noho lawa i loto i tātou kāinga. Waka hai e noho i tātou kāinga, e vehea na keilo kai tia polo e noho i loto i o tātou kāinga. Mihi atuai, hoai kupu atuai, mui mui atuai, loto kino atuai, lahi lele au tala e hoai taitino hoko vai vai ai taitino, hoai ki nai keilo ai, o te tia polo e noho i loto i tō kāinga. Ka kahai koe, kahai e ko koe ho ko ye hiu po te tua i nga talo hanga la wā koe ni ke pule kato toa e te tua tō kai ngā e huia huia e aloha ngia tō kai ngā ko koe hoki tino aloha e ko nga tino e tumu mai ki tō hale ona ko koe he tino e hoi mele lei e aloha e matea lele te tino e iai lo te tua, ma te tino e hei iai lo te tua. E tātou ilo auma lele te tua. You know, e kehe knowing God, e kehe knowing, really know God, ne? Ia, ko te tātou kupula i te hui tēnei, ka haiko koe e he hia hia o i te talo hoka tahi ma tō kai ngā, ko tō kai ngā e vei a he hoale e he i eini pui pui, e tā lae lae, ne? Ka kahai hoki lā koko e te talo ki te tua e wawe le leo ina vili ke hei hea tani maloto tō hale. Ko te manatu au tū la, tātou tō kanga umalele ko koe ko au, ma ki tātou umalele, tātou ke haka mā ke o i talo ki te tua, ke pule kato tō e te tua tātou kāinga. Ia ko te tamā kupuia mo ki tātou i te hui tēnei, nā mātua la manā kāinga, tātou ka mehelo ko ului e nā mātou e tautaka huili ni, ma nā mātou o mātutua o ke weko vai lenga ko a lehi, he hilia, ki la tō umalele ina, kai mehoki lua tātou ko Maliana, te lo, Maliana e lalui polua, i kai mehoki lua mātua ko pio, te tamana ki a pio, ma nā mātua lava ko he mau atu, ni, i kai mai hoki lua tamana ki pāko mea wai, moni lava ko pāko me hoki lua e eva kai, e he kato to hoki te mālohi, kai hoka he tai te atua mo te mālohi ku hoki roki pāko me. Ia, mā ki tātou umalele. Heove hoki lueni mātou tō tako hili mai i Ahotālia. Mātou e aloha umalele atu mō koutou. Te malo toke lau, ko mātou e aloha umalele atu mō koutou i te Ahotēnei. Ia tō hoka manui atu pēr te tua. Iau i lava kua umate ahe o hoanau. Kai tō hoka manui atu te tua ki nā tāpena penanga o te Ahotāe ao. Pēni ahoki lana tāpenanga toke lau e hoai ki tātou hoanau i te Ahotāe ao. Ia, ahe o ngahua. Peni alama ni tae ao, iyo, ke aloha te tua tāpena pena atu mō koulua. Awa, iwa, iye nākiri kiti hoki lawa e hoai. Wa e umalo te ha, you know, vela ko te ha tēnei kua uma te ha hoanau. Ia tae ao, tāpena nākiri kiti, tāpena nā holidays hoki vei a venia he hui hui a olo ki uta, ni, nā malanga vena, ia. Ke aloha te tua ke hoki te tauhi pui pui ki te koutou ki nga awala uma ka kuia e koutou. Ia toke lau hoki la, tātou umalele, ke loho ki te tua heo heo ani, pai aho tēne ka hea palingia ki tātou, ke aloha te tua pui pui nga awala umalele ko lua hea vali ai. Kai mo te taimi tēnei, ke hoka iku tu hoki tātou he talo. Te tua te mātou te mana i te langi ka mātou e hoka e tai lahi lele. Ka e tai ni ki tō aloha mtō angale lei. Ko mahai e hoki mātou toke lau ke o hui a hui a vēnei he a hui a hui vēnei. Te tua te mātou te mana kai mai e hoki lava. Nā e hoa ngai e hoki nā hoa anau ma te lato wa he hui a hui a. Hoka e tai te mātou te mana ke au tau hinga. A mātou kalanga tuko hoko mole mole. A mangano mai koki o mātou he he ma mātou angai hala te tua hoko mole mole. Ka ke talo atu pitoa lava te tua ki a mātou mātua mātutua tau takawhili ke iei te olam te mālohi e tuku atu e tau hui o mō ki lātou. Ka haka mole mole ta awala ka hawalien ki mātou i tēnei vai aheo, pui pui ma leo leo mai ko ki mātou ki tohero ki mātou i te aheo o ilu manaki. Ako he tai lahi lere te mātou tamana, ko ie hiu to alo pelo ko kolanga tu e ki mātou, ako he tai, amene. Ka he tai toke lau, toha kaulua ne, toha.
2: PMN, toke lau.

0: tusi ma tau po whawhao na mawai, tau ia i nga vaai. Tusi ma lona pa tau po whawhao na mawai, tau ia i nga vaai.
1: Whawhao na mawai rea?
0: So we are in our eye.
1: Lafar sau ina vai nga ya sau ina vai sau ina vai ole yo le mang diam ta mo mo
0: ai teu mo
1: Filippo ya Nathaniel
0: ai teu mo
1: e amale ma so yo ane nga o o ya mun muli ya yesu o fide yesu po fe me ma o ta le se kus po yo i mai so ina ba ai so ina ba ai e do le o mai ina ba ai so ina ba ai
0: Nalau.
1: Ole.
0: Nalau.
1: E bang dia anu tabu mu.
0: Lim beda umum.
1: Tabu mu ai fai pura ai. Se vai en or kurs furu ang ai di lima furu fa ya. Ah. Si fa fai pura ba pun.
0: Bosu test.
1: Fatalo fat ya elusu elusu kasida
0: bedao polion
1: oh ai le ai ore pe fi fa upun ka bua bua
0: yele beto boye
1: e dimos full fa e pe pe yo mo mo lo mi ngana lo ye limatas limakas oye sira limfa fatalo fatat warau
2: Parang
1: si Sua. Oi, si Fuma Nguya Sam.
2: Parang si Sua, may sidiw kang umuwiya na sangyang balang.
1: Yareri, ang alilay yareri. Bawala val maro si Mare. Marfia Fia.
2: Ya maro rabo.
0: Maro si Fua Sam.
1: Ya ule ya ule. Ule ya ule uso. Ula vayel mako a uloko e. Oi mako a inga e.
0: Lea ule. Lea ule.
1: Ne au mai ata u. Eu vai lá o loco ele ficou furioso.
2: Eu gai de aí, gai. Eu gale o seu bolso com o loco. Ao eu quero com o sabor e mo ele vi.
1: Oh, sobre vi ele. Faz daí lá em com o sabor ele vi. E eu subi ele. Isso, só um momento,
2: O seu cuspaio lo yeire fa pura fa pe. O oio le. E cavisia. Ol bal bal ore tu. Ol po tu. Ol po tu re fa ore tu. Ol lango lango ol bal bal ore tu.
1: Se tu fa un baro si va mules, sem.
2: Ole mau tis pa i oro i ei fa pu hape. O oi ole mal mal vore tua. Ole po tu. Mal lango lango ole ole mal mal vore tua. ia ore kua punga ngā ore kongo le mawo o se mawo tuspa ia ro ia
1: ia fafo maja tudu sili mea sam o fea e mawai fa punga ia sa tau mai o oe o le manu malo le atua o le poutu
2: malango lango
1: malango lango o le manu malu a manu malo le atua Faftai, fafomaja tudu. Oh, sorry. Ia, orelei. Ah, mangai fono.
0: Ia.
1: Ese é o carinho velho.
0: O que foi o povo meu aí?
1: Eu me chamo o povo aí pô.
0: É aí.
1: Oi, eu fui o povo aí pô. Vou pôr mais vale ao Filipe e a Nathaniel. Tchau tchau, meu ali. O meu ali, se eu levo. Ah, tá o Cristo. É meio engraçado. Eu lhe sou bem casaleca, mas eu sou esse me lhe lei com bem casaleca. É melhor ir lá lá ir para o Carilã a Filipe, carro, é o carro vai. É o Ina vai. É.
0: A filha não vai.
1: É mantua lá, ele se bem ali fez coia. É foi. Isso o Yohane, yang pep kiso dengan ofisi dia Yesu, po fe ma wai. Ya, ma Yesu, ya, o me wa ai. Ya, wang alo, wisi le.
0: Eh, pelo. Ole, ole, pa wa ai, ene, ole, wa ai. Pa alu, pa popol, pa wa ai, mo, pa wa ai.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Pala lo mare hau eki pa malo le le tonga toa pe ko o flipa mo dolaro mo ngongo a ho mo ni te ko ni ho ful ma wa o ka topa wa fe wa no. Ko fai haui me he kautaha whaama koe a Nusilani ki he kautaki o e wha ireipa ke whamala alange a palani koe ko nau tuku mai lo tonga e nau kempeini o pehe te nau wharerei a e lere koe a e pasi ako ki he ngai feituo ki uta na e pehe he kau whaama o kuikai ha whaiki iki ki he aruanga o e lere koe ni pe mwe hala koe e fowai mwe taimi ke foki na e pehe Greg Anderson ia koe whafofonga ki he kau whaama o whema o ha whaiki iki ia ai toko si taha koe o kulawa ke ma o ka lere ai pasi pe holo me he toko walu ki he toko wha ka aonga ki ngai whamiri i kai koe a pe o whi ma fo ki he kau wha mai a ke ilo pe koe mo oni eni pe ko halau pe o ku tari lere i he kulupu whenga au e aki koe a ai mātua tahi whanau ai fotu u kua whai mai me wha ere ipa whikau a ke eni pe mo lere ai pasi whetukutuku koe a oe whanau ako mono wha foki ki nau tolu na e pehe e Cameron Bagri o ku fie fia ai mātua tahi whanau ia i hono toi wha foki mai o se wesi koe ni pe aku kore ke oua mua na toi ririu ai fotu tu koe ni ki he kaha u koe palani e wha ere ipa ia ke whenga au e aki mga hiko usiri o wha feitu ke whafoki ai halanga pasiko e ni he na elele pe i he kuhiri i kai koia pe ka uki ai foki moha ngā he ririu pe uki ai fōunga ke fōwai ko uhi koe whānau na e whaha he minista koia a Asalealia ki he whiliuri waki ai ea e Chris Brown na e tokoni ai whakataha na e whakahoko i fisi ki hon ohake koia ai ngā he mea kumahu inga ki he pasifiki ke ilo ki ai ai kautake he pasifiki Pemo maman lai foki. Hili a ene ahiatu ki fisi pemo tuvalu na ene pehe ai. Ko e whaki i pure anga i ki koe mo pelepele ngesi o e pasifiki. O kufima o ke whafufonga e ki nau tauria wha maman lai. I henga he mea koe o kumahu inga mo pelepele ngesi ki a te ki nau tolu. O ki ai foki a taaket wha maman lai a Australia. Pea ko e nau teke ke a o ki he peseti e tolu ni ma a hono ngā aue a ki koia a iwi whaka uhila. He o ku ma a ngeia. Uka manaki foki te nau ngā aue whakataha pe motoake. Kio no te uteo atu koia ki whakataha whamā manlahi ai COP31. I e taim tatau pe foki o kuei ahono whakaanga i lahi ia. Whamā manlahi anu silani i he nau whonga ngā au e whakaloto whonua mo e nau holomui koia me he totongi o e tuku hau whamā manlahi ki hono whakaonga i o iwi whakai natula ai agune tutu ai ātakai. E index, pe koe tohi whakamāman lahia o ngahi whonua mo e nau tau i koe ia e whiriuri waki ai ea, o ku kovi au pito ai tu unga koe o ku iai anu si la ia. O pehe he kurupu ngā aue ai kau whāma, o ku ne mau mau iai e tu unga whakamāman lahia anu si la ni, e re koe ti koe ia o no toka ngai o e ātakai. Koe whare i me kau tu uki mua koeia i he ngā we i koeia e malua e ātakai o kwhie ma o anu si laia ke whakafoki a hono i misi ko e whonua o kulanu mata ko whonua o ne toka ngā ia e ātakai. Na e whailonga i he whasinga wike e kua osi a e tau e whanoa a e uraki tīmi tau whonua agapulu riiki a tonga. Na e whatahataha mai ai e kaumatea ki koia o e wainga, foki mai ai ha ni ihi, ni nau nofo i a ngai whanua kehe i tonga pe mo Australia pe mo muri foki ki hono whailonga i oi aho. Na e kau foki a Don Mann Senior i hono whailonga i koia oi aho. Ko hui he na e kau ia i he Rocky Timi Liki na e wainga i he taha hiwa fitungo fultupu. I kai ko ia peka na aloha kifoke a ene whanau, mo e whanau a hano tau ke te George Mann, o whafofonga i anu sila i he malae oe Liki, pe mono ngā ue i foki oe Liki i he funuani. Hono foha ko ia ko Dwayne Mann na ne kapiteni ma e kiwi, pe atoe wainga foki maatonga. Ni ihi oe whanau mo e whakafotu pe ia o Mr. Mann na nau ngā ue e foki i hano langa hake ai Agapulu, i kai i loto peo e malae Agapulu, ka i e ngahi mea whatau hitohi. I rea ai taha e whanau koia a George Mann e lawe ai ha e sau ki he ngā aue na e whai e nau tangata eiki, i Nusilani ki he prokalama koe ni o kui koe hakula koe whi auhi fukia koe ni o kune hanga ohi e whanau ki iki pe oange mo ki nau tolu ha whainga maari e wainga pe a ako ai ki nau tolu pe a lava ke whiri ko ilo ai e prokalama ia koe ni he u fiu hono whainga i ha whainga maari e ia ma ae tamai ki ke kawatu ki ai ko historia koe ia o Jason Taumalolo na kaumo ia i he prokalama koe ni o e hakula Uke ai foki pe mo man cup ai au tau i New Zealand pe mo tonga. Ko tau mua ke fai ai vainga pe mo whalakalaka. Ko katoanga e whasinga wiki ko ni mo hono maalari ko amanaki tene o atu ai pe ai mate matonga. Ko taha foki o ngahi o wau e fiafi tokonaki. Kono fuaki o ngahi kepi ke kina utolu koe na nau kamata mai e vainga i e tahiva valu ono. E historia mo tuk whakaholo o e akapulu ko e tangata vainga ko toa pe o kfuaki a ene kepi i e ui ko ia o e tiimi. Kagehi ko uhi ko e natula o e vainga mo e teu teu mo e whainga tama ki whakapaanga o e ahoia ko ia kono toki whakakepieni o e kau vainga na nau kau mai i e tahiva valu ono ko e whafufonga o tonga. Malo ai ngā ue. Ko ngā tanga pia ngongu kōku mai maki tautole a ko ni whatanga mbegi mō maha a horerei. Ko au flipo mo tulalo, tua whātu.
0: All new Island Time with Tōwhinga and Ina. Only on 531 PI.